ti firi sa bere kwa kopem se mre no nkurin so no kan ye ho na ye na ye apomudin wo mo am ya so aman na me